0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Claudia Bumqi, Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmitojmë programin e 28 gushtit.
0: Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
1: Është e rëndësishme të zhvillohet një etikë që shoqëron përdorimin e këtyre mjeteve, të cilat fatkeqësisht përqendrohen duart e aktorëve të mëdhej ekonomik dhe teknologjik, ndërkohë që shteti ka të vështirë të ushtrojë një kontroll efektiv. Me këto fjalë, Papa Leoni XIV denoncoi përqendrimin në rritje të pushtetit digjital gjatë një fjalimi mbajtur sot në Vatikan para antarëve të Institutit Ndërkombëtar të Shkencave Administrative. Në fjalën e tij, Papa e cilësoi qeverisjen e inteligjencës artificiale si një ndër sfidat kryesore të institucioneve bashkohore, duke nënvizuar se inovacionit nuk mund t'i lihet dorë e lirë vetëm sipas logjikës së tregut. Prandaj duhet të bëjmë çmos, u shpreh Ati Shejt, që e mira e familjes njerëzore të mos sakrifikohet për hir të interesave private. Një thirrje kjo që ngarkon drejt për drejt me përgjithësi shtetet dhe administratat publike në rregullimin e teknologjive të reja. Mëtej, Papa Leoni inkurajoi përgjegjësit që të vijojnë kërkimet e tyre për të gjetur rrugë dhe mjetet e afta për të dhënë trajt njerëzore teknologjive digjitale në mënyrë që ato të jenë në shërbim të jetës dhe të paqes. Duke kujtuar mësimin e Papa Franciskut, Leoni XIV ripohoi se kemi detyrën të zgjerojmë shikimin ton dhe ta orientojmë kërkimin tekniko-shkencor drejt paqes dhe semires së përbashkët, në shërbim të zhvillimit të plotë të njerëzit dhe të komunitetit. Në mbyllje të audiencës, Papa Leoni XIV pranoi peshën e kësaj përgjegjësie sot. E di se detyra juaj nuk është e lehtë dhe se nga një herë mund të shfaqet dëshprimi. Prandaj, i lutem Zotit të plotfuqishëm të ju mbështes që të mund të vazhdoni me vendosmëri këtë vepër fisnike, tha Papa.
2: Dështimi i një bote të dehumanizuar nga droga, sepse fytyrat e atyre që bien në makthin e varësive shpërfytyrohen e prishin marrëdhënie, duke i detyruar të jetojnë veç të tjerëve. Lind nevoja për t'i rikthyer ata në bashkësi përmes drejtësisë me fytyrë njerëzore dhe përmes kombinimit të ekuilibruar të ndihmës shkencore me kujdesin baritor. Këto janë temat që trajtoi Papa Leoni XIV në fjalimin e tij në spanjisht në audiencën e mbajtur në sallën e konsistorit të Pallatit Apostolik të Vatikanit për pjesëmarrësit në takimin e organizuar nga Komisioni Papnor për Amerikën Latine mbi situatat e varësisë në kontinent.
3: Konferenca me temën Përgjigje e fesë para drogës dhe rekrutimit të rinjve në botën e krimit, dialogi Amerikës Latine dhe Karaibeve me botën, u zhvillua në Vatikan nga 25 gushti deri më sot 27 gusht. Varësit janë një temë mbi cilën Papa reflekton në dritën e fesë me vëmendje të veçantë ndaj të rinjve.
4: Las adicciones son un fenomeno complejo.
2: Janë një fenomen ndërlikuar që nxjerr në pa dështimin e një bote e cila ka humbur humanizmin e saj. Vuajtje të rinjve vërejnë Ati Shejt kërkon përgjigje gjithë përfshirëse, për andalim në komunitet, ndim shkencore, drejtësi humane dhe kujdes baritor nga kisha për të rindërtuar strukturën komunitare.
3: Papa,
4: la Iglesia no interviene en la problematica de las drogas con la pretensión de competir.
2: Kisha nuk ndërhyn në problematikën e drogës me pretendimin për të konkurruar me neuroshkencën, psikiatrin ose shëndetësin publike, as për t'i zëvëndësuar ato. Përkundrazi, ajo kërkon ta shndërris këtë problematik me dritën e Ungjillit, me një kuptim gjithëpërfshirës mbi njeriu.
3: Nisma e Komisionit Papnor për Amerikën Latine, megjithse përqendrohej në çështjet e një kontinenti të veçantë, bashkoi njerëz nga gjithë bota. Së fundi, Bashkia Katolike pohon Leoni XIV punon së bashku me grupe tjera kishtare për të mbështetur ata që vuajnë, duke gjetur tek feja një gjuhë përbashkët për t'i shoqëruar dhe për t'i integruar të rinjt në nevojat dhe ëndrat e tyre. E gjithë puna e bërë deri tani konvergjon në një institucion të vetëm, familjen.
4: No hay mejor prevención contra las drogas que una buena familia.
2: Nuk ka parandalim më të mirë kundër drogës se sa një familje e mirë.
1: Kur angazhohemi në bamirësi, kur kujdesimi për të tjerët, Zoti pastron zemrën dhe mendjen e atij që dhurohet për të tjerët, duke bërë gjithni më të gatshme ta njohë Krishtin në fytyrën e nevojtarit. Ky është reflektimi shpirtëror që Papa Leoni XIV ndau me delegacionin amerikan për 26 antarësh të shoqatës rregulltare të Shën Vincenzit de Pauli, të cilin delegacion e priti sot paraditën e audiencë në sallën e konsistorit në Vatikan. Në fjalimin e tij në gjuhën angleze, Papa Prevost falenderoi për shërbimin bujar dhe për dëshminë elokuente të fesë suaj, një kontribut ky i rëndësishëm për ndërtimin e mbretërisë së Zotit, tha Papa, një angazhim që vetëm lutja dhe marrëdhënia me Zotin janë në gjendje ta ushqejnë. Shën Vincenzi de Pauli tregoi se lutja dhe drejtësia shoqërore nuk janë thjesht plotësuese, po në të vërtet janë të pandashme. Prandaj shpresoj që ti drejtoheni vazhdimisht pajtorit tuaj qelor, Shën Vincenzit, për të ndjekur shembullin e ti dhe për të kërkuar ndërmjetësimin e ti, tha Papa Leoni XIV e me pas kujtoj nxitjen e ti apostolike mbi dashurin ndaj të varfërve, dileksit te, në të cilin, duke cituar shpjegimet mbi psalmet e Shën Augustinit, nënvizoj se kujdesi për të varfrit ka gjithmonë një natyrë kristocentrike. Zoti ja kthen bujarin ati që jep në formën e hirit, në formën e bekimit, duke i dhën aftësin për të ditur të atakoj birin e ti Jezus tek i afërmi, tek i varfëri, i cili përfaqësohet nga një vlla që merr ndihmën, ashtu dhe nga vllai me të cilin bashkëpunohet. Prandaj, besojmë se kujdesi për të tjerët, kur motivohet nga dashuria, jo vetëm i ndihmon ata që janë në nevojë, por gjithashtu hap zemrën e atij që i jep ndaj hirit të Zotit. Të dashur miq, ju nxis pra të dhuroni gjithmonë vetveten. Në këtë mënyrë hiri i Zotit do t'i pastroj vazhdimisht zemrat dhe mendjet tuaja, tha Papa. E para se t'ua besonte ndërmjetësimit të Zojës Marie, ati shejt Prevost u kërkoi rregulltarëve të Vincencian t'ua përcillnin përshëndetjet e tij të gjithë bashkëpunëtorëve të tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe personave për të cilët kujdesin.

Vjojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editoriali dikasterit ton Vatikanas për komunikimin, Andrea Tornielli.

Episodi i sotën i kushtohet dëbimit nga Nazareti e titullohet Askush nuk është profet në vendin e vet. Ndërsa ditët kalonin, gjithni më shumë njerëz flisnin për të. Shumë e kishin parë Jezusin edhe në Jeruzalem gjatë Pashkëve, e tani pasi ishin kthyer në Galile, tregonin çka kishte ndodhur në qytetin e Shejt. Jezusi hyri në sinagogë, foli me autoritet, kreu mrekulli e zemra i hovi me mirënjohje ndaj Atit. Pasi u kthye në shtëpi në Nazaret për disa ditë, një të shtunë Jezusi hyri si zakonisht në sinagogën e vogël, ku kishte qenë si fëmi e kishte mësuar Jozefi. Deshi të lexoi dhe i dhan rrotullën e Izaisë profetë. Jezusi e hapi rrotullën dhe gjeti fragmentin ku që shkruar. Shpirti i Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi e më dërgoi për të çuar lajmin e mirë të varfëve. Ai më dërgoi për të shpallur lirinë robërve, kthimin e dritës së syve të verbërve, për të liruar të shtypurit, për të shpallur ditën e hakmarrjes së Zotit ton. Pastaj e mbështolli rrotullën ja dha shërbëtorit dhe u ul në heshtje në sinagogë. Ndërkaq të gjithë syt në sinagogë ishin ngulur mbi Jezusin. Pastaj foli, duke ja atribuar vetes profecinë, e tha: "Sot ky shkrim u përmbush në vesh tuaj." Po, cili ishte reagimi ndaj fjalëve të Nazarenasit nga të pranishmit? Të gjithë dëshmuan për të dhe u mahnitën nga fjalët e hirshme që dolën nga goja e than: "A nuk është ky biri Jozefit?" Autoriteti i tij, thellësia e shikimit të tij, aftësia e tij për të hetuar shpirtin e atyre që ishin para tij, shenjat që kreu, gjitha janë kaq të dukshme, kaq të qarta. Megjithatë, nuk është as i lehtë dhe as e dukshme të braktisësh veten për hir të këtyre provave, edhe pse flet ndryshe nga shkribet. Me pak fjalë, Jezusi di të zgjedh risit nga shkrimi i shejt, duke dhuruar thesare për jetën e të gjithëve. Nuk e lodhin fjalet e traditës, e ndimojnë të hap horizonte të reja. I sfidon kështu siguritë e lashta, ngulitura, dhe ndez një shpresë të re, një shpresë të madhe ndër zemra.

Por atje, ndërmjet shtëpive të fshatit të vogël, ku Jezusi u rrit, kundërshtimi rishfaqet më lehtë, është djali Jozefit, e si mundet atëhere të na mbush menjen se ai është Mesia që presim. Jezusi i dallon dyshimet që lodrojnë në sytë të tyre, madje para se ata të murmurojnë emrin e atit e të ashtu quajturit të tij toksor, Jozefit. Në Zot të qetë, duke i parë sy me sy, Jezusi nisi të përmend shembuj nga shkrimi i shejt, e thot, asnjë profet nuk pranohet lehtë në vendin e tij. Kishte shumë të gërbulur në Izrael në kohën e Elis profet, por asnjëri prej tyre nuk u pastrua përveç Naamanit Sirian. Ai erdhi për të gjithë, e jo vetëm për Izraelin. Ai erdhi për të gjithë, duke ditur se të tij nuk do ta pranonin, nuk do ta mirëprisnin. Kështu, një dridhje zemrimi i kapi të gjithë të pranishmit, që pastaj shpërthyen, u ngritën dhe nxorën Jezusin jashtë dhe quan buzë të kodrës mbi të cilin ishte ndërtuar qyteti tyre, duke synuar ta flaknin nga shkëmbi. Por Jezusi, duke kaluar ndërmjet tyre, vazhdoi udhën. Askush nuk pati guxim ta vras, askush ta ndaloi. Nazareti i vogël, që dikush ja kishte shikuar me mos miratim nënën e mbetur shtatzën, para se të shkonte të jetonte me të fejuarin e saj, Jozefin. Nazareti, që kishin parë duke luajtur pa shqetësime me fëmijët e tjerë, ai Nazaret, i cili kishte banuar pran atyre që kishin qenë shok loje me të, tani shikohej armiqësisht. Kërthiza që lidhte me fshatin ku ishte rritur, tani që këputur. Prandaj, Jezusi zbriti në Kafarnaum dhe nisi të jetonte atje, prandaj.

0: Në Kafarnaum, gjithçka është më thjesht. Shtëpit e ulta prej gurit të errët ngrumbullohen njëra mbi tjetrën, derisa rrin bregun e detit të Galilejs. Disa e quajnë det, sepse është i gjerë, i thellë dhe plot me peshq, por në të vërtetë është liqen, liqeni i Genezaretit. Rrugët e ngushta dhe të papastërta janë plot me njerëz, peshkatar dhe tregtar që shesin mallrat e tyre, këmbys, parash, mbledhës, taksash, ushtar, rumak, lypes dhe tufa fëmijësh të zhurshëm që luajnë. Aroma e peshkut përzihet me aromen e erzave dhe të bukës së mirë. Një përzirje e larmishme etnish dhe gjuhësh e bën këtë ulkërisht qendër të globalizuar, te jetë ndryshme nga Jeruzalemi, ku prania e autoritetit fetar dhe pushtuzet romak është më përhapur, por edhe te jetë ndryshme nga Nazareti, ku mbeti për të gjithë vetëm biri i Jozefit. Kafarnaumi pra është tokë kufitare, ku Azia dhe Evropa takohen përgjatë udhës detare. Në pjesën e sipërme të qytetit janë zyrat doganore dhe tatimore, në pjesën e poshtme peshkatarët, ata që përpunojnë peshkun, punëtorët që jetojnë me zgjuarsinë e tyre e edhe të varfrit. Sot me 28 gusht kisha katolike romake përkujton Shën Augustinin, i peshgëve i Iponis, doktor i kishës, njëri nga etrit më të mëdhej të krishterimit. Jeta e Shën Augustinit është historia e një njeriu të shqetësuar dhe të etur për të vërtetën, i cili pas një takimi të gjatë zbuloj se vetëm të Zoti, zemra e njeriu gjen paqen e vërtetë. Augustini lindi me 13 nëntor të vitit 354 pas Krishtit në Tagaste, në Afrikën e Veriut. Nëna e ti, Shën Monika, i dha një edukim të krishter, por gjatë rinis, Augustini u largua nga feja dhe ju kushtua filozofis dhe kërkimit të së vërtetës. Në Milano, takoi Shën Ambrozin, takim që do të bëhej vendimtar për kthesin e jetës e ti. Kështu, në vitin 387, Augustini mori pagëzimin dhe më pas u kthye në Afrikë, ku bë mështar e më vonë i peshgëve i Iponis. Jeta e Shën Augustinit ishte një udhëtim i gjatë drejt Zotit. Përmes përvojës së tij, ai kuptoi se njeriu, edhe kur kërkon lumturinë në shumë drejtime, nuk mund të gjejë pushim të vërtet pa u takuar me Zotin. Këtë vërtet e shprehu në mënyrë të paharrueshme në veprën e tij, rrëfimet. Vonë të kam dashur, o bukuri, kaq e vjetër dhe kaq e re, vonë të kam dashur, dhe ja, ishe brenda meje dhe unë isha jashtë, ti ishe në mua, por unë nuk isha me ty, shkruante mes tjerash Shën Augustini.
1: Sonte, më 28 gusht, Kisha Katolike kremton me solemnitet thellë natën e festës së martirizimit të Shën Gjon Pagëzuesit, të cilit populli shqiptar i është drejtuar ndër shekuj si Shën Gjon Kryepremi. Në aspektin e historisë krishterë, ky kremtim nuk shënon thjesht përfundimin e jetës toksore të një profeti si Gjoni, por për mbushjen e misionit të tij teologjik si pararëndës i Jezu Krishtit, ai që i parapriu Krishtit Zot në lindje, në predikim dhe në pagëzim, duhet i paraprinte atij edhe në dëshminë e flijimit me gjak. Nga pikpamja teologjike, flijimi i Gjon Pagëzuesit është ikona e parë e Krishtit kryzuar, zëri që bërtiti në shkretëtir për të lajmëruar ardhjen e fjalës hynore, nuk u përkull për para shpatës së gjelatit, duke dëshmuar se e vërteta e Zotit nuk i nënshtrohet kur ligjeve të kësaj bote, apo tekave të pushtetit toksor. Në rësirën e burgut Makerontit, kryet e prerë të Gjon Pagëzuesit u shndrua në altarin ku dashuria për drejtsinë dhe të vërtetën u vullos me martirizim, duke paraprir atë sakrificë supreme që vetë Jezu Krishti do ta kryente mbi malin e Kalvarit. Kjo natë e shenjtë efton komunitetin e besimtarve të hyjë në një meditim të thellë mbi peshën e ndërgjegjes dhe dëshmisë së fesë. Të kremtosh Shën Gjon Kryepremin do thot kuptosh se hiri i Zotit kërkon guximin e të vërtetës pa kompromis. Do thot pranosh se hyrja në jetën e amshuar kalon përmes aftësisë për ta humbur vetveten në këtë botë, me qëllim që të fitosh të vetme ndritë që nuk perëndon kur jetën me Krishtin.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Të dashur dëgjuesia, përsëri në takimin ton javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të dielës së 22 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës.

te dashur de Gjus, ne liturgjin e fjale synore të kësaj si djele, Jezu Krishti në përkujton se nëse duam të ecim gjurmeve të tia, nëse duam të përmbahemi udhëzimeve të tia hynore, nëse pra duam të ndjekim atë në jetën e përditshme, duhet marim mbi vete gjdo dit në gjdo qast kryqin tonë. Fuqin e nevojshme për t'i dalë kësaj pune e për të përbaluar të mbajmë peshin e kryqit ton të përditshem e gjejmë në kremtimin e meshes shejte, në kremtimin e eukaristis dhe në kungimin shejtë. Me fjalen e ti hynore që do t'a dëgjojmë në liturgjin shejtë të kësaj si djele, Jezusi në mëson se e vetmja rrugë që në shpjen në jetë është udha e kryqit të cilin ai i pari e ka përshkuar, duke na treguar rrugën e jetës e pavdekshme. Është ai kryq që Jezusi e mbarti për shëlbimin ton. Nëse ndokush do të vi pas meje, le ta mohoj vetveten, le ta marr kryqin e vet e le të vi pas meje. Është kjo pra thirrja që Jezusi i drejton secilit njeri e secilit për nesh që mendon dhe dëshiron të jetë i thtari i tij, të jetë e të bëhet nxënës i tij. Tashmë, pas rrëfimit e fesë të Shën Pietrit në Jezusin, birin e Zotit të gjallë, për çka dëgjuam në Ungjillin e dielës e kaluar, që e kemi tashmë përvetësuar edhe ne, tani më jemi në gjendje të kuptojmë se kush është Jezusi, se ai është Mesia, se ai është Shëptori i munduar që flijoi vetveten për shëlbimin tonë, se ai është Shpëtimtari i njerëzimit. Besimtari që mendon të ndjek Jezusin e jetën e përditshme nuk ka ndonjë mënyrë tjetër as rrugë tjetër përpos asaj që e riprodhon në jetën tonë flimin e vet Krishtit. Mundimi, vuajtja, vështirësitë për besimtarin janë të paevitueshme, madje të domosdoshme, sepse kështu besimtari duhet të bëjë siç bëri Krishti. Ti ofroj hyjt atë trupin e vetë si flitë gjallë për shëlbimin e jetës ti personale e për shëlbimin e mbar njerëzimit, sepse ne jemi pjesë gjymtyr të trupit mistik të Krishtit, ne marim pjesë dhe e ripërtrim veprën shëlbim pruse të Jezu Krishtit. Këndej, ti qëndrosh besnik i Jezu Krishtit e kishës e ti nuk është as pak e letë, sepse duhet marrë gjdo ditë kryqin, mirë po jo kryqin që na qonë në dëshprim e në zhgënim, por kryqin që na qonë në shpëtim e në ngadhnim, sepse vetë Jezu Krishti i pari e ka përqafuar ullën e kryqit, sepse vetë Krishti i pari e ka mbartur kryqin për shërbimin tonë, për jetin tonë, dhe këndej ai ullën e kryqit na ka lënë si ullë jetë, si ullë shërbimi, si ullë flijimi të asaj dashurie që është jetë dhënëse. Të dashur dëgjus, është shumë vështirë të besosh në Krishtin Zot atëherë kur jeta është plot mundime, kur vuajtja fizike e morale na rëndon e sidomos kur jemi të goditur padrejtisht në mënyrë të dhunshme. E pikrisht në momentet e kryqëzimeve tona, feja në Zotin pastrohet, feja në Krishtin e gjallë bëhet edhe më fuqishme, pra gjallërohet e në ato qaste të vuajtjeve. Kur na peshojnë kryqet e përditshme, mund ta vërtetojmë e konstatojmë nëse feja jonë në Krishtin Zot është fe e vërtetë e gjallë apo jo. Ti lutemi këndej hyjt në adhuroj fejnë e patunshme në të cilin e me të cilin ti përballojmë kryqet e jetës e përditshme e ti qëndrojmë për herë besnikë Zotit në rrugën e së vërtetës të drejtësisë, të dashurisë, të shërbimit, të mirësisë, të paqes. Rrugës së kryqit të Krishtit Zot. Në leximin e parë të kësaj si djele marrë nga libri Izaias profet, kemi autobiografin e fortë e quajtur rrëfime, autobiografi e Jeremis profet. Pra, në leximin e parë, profeti i para Zotit e hap shpirtin, e hap zemrën dhe bisedon me të. I tregon hyjt të gjitha fshitësit, hyjt ja beson vetën dhe ja shfaq dramën e thirrjes së tij si profet. Profeti duhet ta predikoj fjalën e Zotit të cilin askush nuk e zbaton dhe të gjithë e kundërshtojnë. Megjithatë, profeti beson në këtë fjalë të Zotit
qëndron në kumtimin e predikimin e saj dhe fjalën e Zotit e zbaton duke mishruar personalisht dita ditës, i bindur gjithmonë se fjala e Zotit një ditë do të ngadhnjej e do të ketë sukses. Përvoja dhe shembulli i profetit janë porosi e rëndësishme për ne, për kohën tonë, ku sipas disave duket se Ungjilli nuk ka sukses, duket se Ungjilli pra fjala e Krishtit nuk arrin të dëpërtojnë zemrat e njerëzve, por për të pasur sukses, për të arritur rezultate pozitive, shpirtërore, njerëzore, fjala e Zotit duhet të besohet, duhet të pranohet e të mishurohet në jetën e përditshme. Leximi i dytë nga letra e Shën Paulit shkruar Romakëve na përkujton domethënien e thellë të kultit të krishterë, rëndësinë dhe fuqinë vepruese të orates e të pjesëmarrjes sonë në kremtimin e Eukaristisë, pra në meshën shejte, për të dielësh e kur kemi mundësi të jemi të pranishëm në kremtimin e meshës. Nuk është fjala për një obligim apo detyrim që duhet kryer, as për një barr që duhet mbartur, sepse mesha shejtë e Eukaristia është takim intim, jashtëzakonisht i veçantë me Krishtin Zot. Këndej, pjesëmarrja jonë në Eukaristi, në mesh, pra duhet jetë një kërkesë e thellë zemrës sonë, një kërkesë e shpirtit tonë për qëndruar së bashku me Krishtin, për të marrë pjesë në tryezën e tij hyjnore. E tani, dëgjues të nderuar, juftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele, ta hapim zemrën e plot fe ta pranojmë fjalën porosin që Zoti drejton secilit prej nesh.

Lexim prej librit Tjeremis, profet. Më ngashnjeve, o Zot, dhe unë lejova të ngashnjehem, që më i fortë se unë dhe më mbizotrove, u bëra gazi ditës, gjithë më përqeshin. Sa herë që më duhet të shpall fjalën, më duhet të lëshoj kushtrimin, dëbërtas, dhunë, shkatrim. Fjala e Zotit u bë për mua poshtrim dhe përqeshje gjithë ditën. Atëherë thash me vete, mse do të mendoj për të, në emër të ti më nuk do të flasë. Atëherë në zemrën time u ndez një zjarr i furishëm, i ndryrë neshtrat e mi, u mundova ta mposht, por s'munda. Fjala e Zotit.

shpirti im ka etje për ty, o Zot. O hy, hy im je ti, që në agim të kërkoj, ka etje për ty, shpirti im, ty të dëshëron trupi im, tokë shkret, e that, e pa uj. Kështu erdha në shëtrorën tënde për ta parë fuqin tënde e lavdin tënde, sepse më mirë është dashuria jote se jeta. Buste mia do të lavdërojnë, o Zot. Kështu do të bekojnë në jetën time, e në emrin tënd do t'i lartësoj duart e mia. Do të ngihem si në gostitë e shkëlqyshme, e me buste hareshme do të lavdëroj goja ime, sepse ti, o Zot, je bërë ndima ime, prandaj do të bërhoris në hijen e krahëve të tu. Shpirti im u mbështet në ty, o Zot, e djathta jote me mban. Shpirti im ka etje për ty, o Zot.

Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Romakëve. Po ju përbej me mëshirën e hyjit, o vëllezër, ta kushtoni trupin tuaj flit gjallë, të shenjtë e të pëlqyesh me hyjit, por si kultin tuaj shpirtëror. Mos ju përshtatni më parimeve të shekullit, por shndrojeni e ripërtrijeni mendjen tuaj në mënyrë që ta dalloni vullnetin e hyjit, çka është e mirë, çka i pëlqen atij, çka është e përsosur, fjala e Zotit.

nga Ungjilli sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi filloi të dëftoi nxënësve të vet se i duhej të shkonte në Jeruzalem, të vuante shumë prej anës së pleqësve të kryepriftërinjve e të skribëve, se do ta vrasin e të tretën ditë do të ngjallet. Atëherë Pietri e ndau veç mas Jezusin e filloi ta qortoi: "Mos e thar Zoti, Zotëri, ty s'do të ndodh një gjë e tillë." E Jezusi u kthye i tha Pietrit: "Shporru prej meje, hedjall, je shkandull për mua, sepse nuk i ken në mend punë të hyjit, por punë të njerëzve." Atëherë Jezusi u tha nxënësve të vet: "Nëse ndokush do të vi pas meje, le ta mohoj vetveten, le ta marr kryqin e vet e le të vi pas meje, sepse kush don ta ruaj jetën e vet do ta bjerë, kurse ai që e bjerë për shkak timin do ta gjejë. Çfarë dubie ka njeriu nëse fiton mbar botën por e humb jetën? E çka mund të jap njeriu si shkëmbim për jetën e vet? Do të vi për të vërtet biri njeriut në lavdin e atit të vet bashkë me engjujt të vet, dhe atëhere do t'i paguaj të gjithë si pas veprave të tyre." Fjala e Zotit.

0: E tani komentin e leximeve biblike, homelinë kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Ndoci.
1: Qof lëvduar Jezu Krishti. Të dielën e kaluar kemi dëgjuar pjesën e Ungjillit ku Jezusi i jep Shën Pietrit një pushtet të paimagjinueshëm. Asa e quan atë shkëmb për kishën e tij dhe i dorëzon atij çelësat e mbretërisë së qiellit. E menjëherë pas këtyre fjalëve madhështore të Jezusit, vjen pjesa e sotme ungjillore, në cilën Jezusi i thot pikrisht këtij Pietër fjalë shumë të forta: "Shporru meje, he djall." Në rreshtet e tij të parë, Ungjilli i sotëm na tregon se Jezusi kishte filluar t'u thoshte haptas apostujve se i duhej të shkonte në Jerusalem, të vuan të shumë prej anës e pleqve të kërprifrinve të skribëve, se do të vrasin e të tretën ditë do të ngjallej. Këto fjalë kishin qenë arsye e turbullimit të Shën Pietrit. Fjalët do të ngjallej, Pietri me shokteve do t'i ketë kuptuar si të thënë ashtu në përgjithësi, që mund të kishin të bënin me ngjalljen në fundin e kohëve, por fjalë që paralajmërojnë mundimin dhe vdekjen e Jezusit, Pietri nuk mund t'i pranonte. Prandaj e shesi urgjente që ta bëj Jezusin të ndryshoj mendim. Thot ungjilli, atëherë Pietri e ndau veçmas e filloj të qortoj, mos e thash Zoti, Zotri, ty Zot ndodh një gjë e tillë. Shpesh të gjithë ne jemi më të shqetësuar se vetë Zoti për të mbrojtur mallështinë e Zotit. Pikrisht nga që besojmë se Zoti është i mall, duhet t'i lajmë atij edhe mënyrën se si ai dëshiron ta zbuloj mallështinë vet. Prandaj këtu Jezusi e qorton Pietrin shumë ashpër. I thot, shporru meje, he djall, je shkandull për mua, sepse nuk i ke ndërmend punë të hyjit, por punë të njerëzve. E ne, në këtë qortim të fuqishëm të Jezusit, na duhet të ndalemi pak më gjatë, sepse secila prej fjalëve meriton një meditim më të thelluar. Fjalët e Jezusit që janë përkthyer në shqip me shporru meje, në originalin grek janë saktësisht dil pas meje. Patjetër që përkthyesi është përpjekur të na bëjë të perceptojmë dinamikën emocionale të ngjarjeve dhe nuk gabon në këtë pikë. Por duke u përmbajtur fjalë për fjalë qortimit të Jezusit, mësojmë edhe diçka tjetër me rëndësi të madhe. Mësojmë se Jezusi thot Pietrit që të dalë pas tij, pra të vihet edhe ai në ndjekje të Jezusit, i cili po shkon drejt misterit të vdekjes së ngjalljes tij. Nëse nga njëra anë Pietri sapo ishte veshur me një pushtet të pasakont, ai duhet ta di se atë pushtet e ka jo për qenë sundimtar si të mlejnë të kësaj bote, por për të shërbyer dhe për duruar vetë vetën si mësuesit i hynor. Nëse Jezusi i kushtohet atit si fli për shërbimin e botë, ashtu duhet bëjë edhe Pietri e të gjithë nxënësit e tjerë. Pushteti i tyre është pushteti i kryqit, jo i shpatës. Prandaj edhe Shën Pauli thot në leximin e dytë, po ju përbej me mëshirë në hyjit o vëllezër, ta kushtoni trupin tuaj fli të gjallë të shenjtë të pëlqyeshme hyjit. Edhe Shën Pietri i madhi pra kishte ende shumë për të mësuar, prandaj Jezusi i thot që të vihej përsëri në rresht me nxënësit e tjerë. Jezusi e quan djall, fjalë greke që do thot përçars. Pietri, edhe pse jo me qëllim të lig, ishte futur si përçars në mes të Jezusit dhe atit, si dhe në mes të Jezusit dhe njerëzimit që duhej shëlbuar. Prandaj Jezusi i thot se je shkandull për mua, edhe fjala shkandull vjen nga greqishtja vjetër që do thot pengesë. Pietri po bëhej pengesë që Jezusi të çonte në vend planin shëlbimprurës të atit, e Jezusi vazhdoi në qortimin e ti, nuk i kenë në mend punë të hyjt, por punë të njerëzve. Ne njerëzit arsytojmë shumë shpesh duke u bazuar tek interesat tona të ngushta personale, e jo në logjikën e dashurisë, e dhurimit të painteresit që arsyton hyj. Përsëri edhe këtu na vin në ndim fjalë të Shën Paulit që thotë: "Mos ju përshtatni më parimeve të shekullit, por shndërrojeni, ripërtriteni mendjen tuaj që ta dalloni vullnetin e hyjit." I shkreti Pietrit sa shumë gjëra i ndodhen atë ditë. Por kështu është kur ndjek Jezusin. Ai ka thënë vetë, kujt ju besua shumë, prej tij do të kërkohet më shumë. Ato që Jezusi i drejton Pietrit, patjetër nuk janë si qortimet që Jezusi u bënte skribëve dhe farizejve kur i akuzonte për hipokrizi, por janë nxitje për të ruajtur nga shpirti i bos e përqendruar në ndjekje të vazhdueshme të Jezusit. E dim se shumë prej pasazheve të Shën Pietrit ndër shekuj do të njihen mirërisht edhe si njerëz të mbushur me shkanduj, deri dhe me krime. Kjo nga se këtë qortim plot seriozitet që Jezusi i bëri ditë Pietrit, nuk e kanë përvetësuar të gjithë plotësisht dhe kanë pranuar të përzihen me shpirtin e botës, me parimet e shekullit. Kush dëshiron të jetë bari në emër të Jezusit, duhet përshkoj edhe ai me fe dhe me dashuri ullën e kryqit të mësuesit dhe vetë hyjnor. Çdo bari duhet të ketë në shpirt ndjenjën e bariut të vërtet që është Krishti dhe të vihet në ndjekje të përvujt pas tij. Nëse ndokush do të vijë pas meje, thot Jezusi, le ta mohoj vetveten, le ta marr kryqin e vet e le të vijë pas meje. Me këto fjalë, me këto qortime, Jezusi dëshiron të përgatiste Pietrin dhe nxënësit e tjerë se në çmënyrë duhet ta drejtonin më vonë grizën e tij. Në mes të tjerësh, Jezus i thot edhe këto fjalë, të cilave nuk u bie poshtë mençuria që mbartin. Thot, çdo bi ka njeriu nëse fiton mbar botën, por humb jetën. Jepemi pas shumë gjërave në jetë, por jo pas vetë jetës. Do të thënë, harrojmë të japim jetë vetë jetës sonë. E mbushim jetën me gjëra që nuk kanë vlerë, me gjëra që na largojnë nga vetvetja, nga njëri tjetri, nga hyji, dhe pastaj mirisht vëmë re se jeta jonë nuk ka kuptim dhe se nuk ka shijen e duhur. Mund ta pushtojmë edhe tërë botën, por përvoja njerëzore ka mësuar se kur njeriu shkon në fund të jetës së vet, fillon ta pyes veten se çfarë mund të kishte bërë më shumë për të mirën e botës. E aty do të ndihemi keq nëse nuk do të gjejmë përgjigje. Feja pastaj na mëson se shumë më keq do të ndihemi pas vdekjes, kur do të vëmë re se humbëm edhe lumturinë e mëshuar të parajsës. Ç'na vlejt ta pushtonim tërë botën nëse humbëm jetën? Këto fjalë mbi jetën e pasosur nuk janë kështu sa për të thënë. Edhe pjesa sot me evangjëllore na sjell fjalët e Jezusit pikërisht në këtë pikë. Do të vijë për të vërtetë biri njerëzit në lavdinë e Atit të vet bashkë me engjëjt e vet, dhe atëherë do t'i paguajë të gjithë sipas veprave të tyre, thot Jezusi. Le t'i besojmë pra edhe ne mendimeve të Jezusit. Ta lejojmë edhe ne veten të ndizemi në shpirt nga dashuria për Jezusin, ashtu siç u ndez në shpirt Jeremia në leximin e parë, kur në një qas shkurajimi deshit mos e ndiste Zotin, por ndryshoi mendim kur Zoti ia ngrohu zemrën përsëri me dashurinë e vet. Ti besojmë mësimeve të Jezusit, sepse ato na çojnë drejt shëlbimit të amshuar, edhe nëse për një qas ato mund të na duken të papranueshme, siç u duken Shën Pietrit. Qoftë lutu Jezu Krishti.

dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Të dashur dëgjues, ja përsërini takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të dielës së 22 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës.

te dashur de gjus. Në liturgjin e fjale synore të kësaj si djele, Jezu Krishti në përkujton se nëse duam të ecim gjurmeve të tia, nëse duam të përmbahemi udhëzimeve të tia hynore, nëse pra duam të ndjekim atë në jetën e përditshme, duhet marim bivete gjdo dit në gjdo qast kryqin tonë. Fuqin e nevojshme për t'i dalë kësaj pune e për të përbaluar të mbajmë peshin e kryqit ton të përditshem e gjejmë në kremtimin e meshes shejte, në kremtimin e eukaristis dhe në kungimin shejt. Me fjalen e ti hynore që do t'a dëgjojmë në liturgjin shejte të kësaj se djele, Jezusi në mëson se e vetëmja rrugë që në shpjen në jetë është udha e kryqit të cilin ai i pari e ka përshkuar, duke na treguar rrugën e jetës e pavdekshme. Është ai kryq që Jezusi e mbarti për shëlbimin ton. Nëse ndokush do të vi pas meje, le ta mohoj vetveten, le ta marr kryqin e vet e le të vi pas meje. Është kjo pra thirrja që Jezusi i drejton secilit njeri e secilit prej nesh që mendon dhe dëshiron të jetë i thtar i tij, të jetë e të bëhet nxënës i tij. Tashmë, pas rrëfimit të fesë të Shën Pietrit në Jezusin, birin e Zotit të gjallë, për çka dëgjuam në Ungjillin e dielës e kaluar, që e kemi tashmë përvetësuar edhe ne, tani më jemi në gjendje të kuptojmë se kush është Jezusi, se ai është Mesia, se ai është Shëptori i munduar që flijoi vetveten për shëlbimin tonë, se ai është shpëtimtari i njerëzimit. Besimtari që mendon të ndjek Jezusin e jetën e përditshme nuk ka ndonjë mënyrë tjetër as rrugë tjetër përpos asaj që e riprodhon në jetën tonë flimin e vetë Krishtit. Mundimi, vuajtja, vështirësit për besimtarin janë të paevitueshme, madje të domosdoshme, sepse kështu besimtari duhet të bëjë siç bëri Krishti. Ti ofroj hyjt atë trupin e vetë si flitë gjallë për shëlbimin e jetës ti personale e për shëlbimin e mbar njerëzimit, sepse ne jemi pjesë gjymtyrë të trupit mistik të Krishtit. Ne marrim pjesë dhe e ripërtrim veprën shëlbimpruse të Jezu Krishtit. Këndej, ti qëndrosh besnik Jezu Krishtit e kishës e ti nuk është as pak e letë, sepse duhet marrë gjdo ditë kryqin, mirë po jo kryqin që na qonë në dëshprim e në zhgënjim, por kryqin që na qonë në shpëtim e në ngadhnim, sepse vetë Jezu Krishti i pari e ka përqafuar ullën e kryqit, sepse vetë Krishti i pari e ka mbartur kryqin për shëlbimin tonë, për jetin tonë, dhe këndej, ai ullën e kryqit na ka lënë si ullë jetë, si ullë shërbimi, si ullë flijimi të asaj dashurie që është jetë dhënëse. Të dashur dëgjus, është shumë vështirë të besosh në Krishtin Zot atëherë kur jeta është plot mundime, kur vuajtja fizike e morale na rëndon e sidomos kur jemi të goditur padrejtisht në mënyrë të dhunshme. E pikrisht në momentet e kryqëzimeve tona, feja në Zotin pastrohet, feja në Krishtin e gjallë bëhet edhe më fuqishme, pra gjallërohet e në ato qaste të vuajtjeve. Ku na peshojnë kryqet e përditshme, mund ta vërtetojmë e konstatojmë nëse feja jonë në Krishtin Zot është fe e vërtetë gjallë apo jo. Ti lutemi këndej hyjt na dhuroj fejnë e patundshme në të cilin e me të cilin ti përballojmë kryqet e jetës e përditshme e ti qëndrojmë për herë besnik Zotit në rrugën e së vërtetës, të drejtësisë, të dashurisë, të shërbimit, të mirësisë, të paqes. Rrugës se kryqit i Krishtit Zot. Në leximin e parë të kësaj si djele marrë nga libri Izaias profet, kemi autobiografin e fort të quajtur rrëfime, autobiografi e Jeremis profet. Pra, në leximin e parë, profeti i para Zotit e hap shpirtin, e hap zemrën dhe bisedon me të. I tregon në hyjt të gjitha fshitësit, hyjt ja beson vetën dhe ja shfaq dramën e thirrjes e ti si profet. Profeti duhet ta predikoj fjalën e Zotit të cilin askush nuk e zbaton dhe të gjithë kundërshtojnë. Megjithatë, profeti beson në këtë fjalë të Zotit
qëndron në kumtimin e predikimin e saj dhe fjalën e Zotit e zbaton duke mishruar personalisht dita ditës, i bindur gjithmonë se fjalë e Zotit një ditë do të ngadhnjej e do të ketë sukses. Përvoja dhe shembulli i profetit janë porosi e rëndësishme për ne, për kohën tonë, ku sipas disavet duket se Ungjilli nuk ka sukses, duket se Ungjilli pra fjala e Krishtit nuk arrin të dëpërtojnë zemrat e njerëzve, por për të pasur sukses, për të arritur rezultate pozitive, shpirtërore, njerëzore, fjala e Zotit duhet të besohet, duhet të pranohet e të mishurohet në jetën e përditshme. Leximi i dytë nga letra e Shën Paulit shkruar Rëmakëve na përkujton domethënien e thellë të kultit të krishterë, rëndësinë dhe fuqinë vepruese të orates e të pjesëmarrjes sonë në kremtimin e Eukaristisë, pra në meshën shejte, për të dielësh e kur kemi mundësi të jemi të pranishëm në kremtimin e meshës. Nuk është fjala për një obligim apo detyrim që duhet kryer, as për një barë që duhet mbartur, sepse mesha shejtë e Eukaristia është takim intim, jashtëzakonisht i veçantë me Krishtin Zot. Këndej, pjesëmarrja jonë në Eukaristi në mesh, pra duhet jetë një kërkesë e thellë e zemrës sonë, një kërkesë e shpirtit tonë për qëndruar së bashku me Krishtin, për të marrë pjesë në tryezën e tij hyjnore. E tani, dëgjues të nderuar, juftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele, ta hapim zemrën e plot fe ta pranojmë fjalën porosin që Zoti drejton secilit.

Lexjmë librin Jeremis profet. Më ngashnjeve o Zot, dhe unë lejova të ngashnjehem, që e më i fortë se unë dhe më mbizotrove. U bëra gazi ditës, gjithë më përqeshin. Sa herë që më duhet ta shpall fjalën, më duhet të lëshoj kushtrimin, dëbërtas, dhunë, shkatrim. Fjala e Zotit u bë për mua poshtrim dhe përqeshje gjithë ditën. Atëherë thash me vete, mëse do të mendoj për të, në emër të ti më nuk do të flas. Atëherë në zemrën time u ndez një zjarr i furishëm, i ndryrë neshtrat e mi, u mundova ta mposht, por s'munda. Fjala e Zotit.

shpirtim ka etje për ty, o Zot. O hy, hy im je ti, që në agim të kërkoj, ka etje për ty, shpirtim, ty të dëshëron trupim, toke shkret, e that, e pa uj. Kështu erdha në shëtërorin tënde për ta parë, fuqin tënde e lavdin tënde, sepse më mirë është dashuria jote se jeta. Buste mia do të lavdërojnë, o Zot. Kështu do të bekojnë në jetën time, e në emrin tënd do t'i lartësoj duart e mia. Do të ngihem si në gostit e shkëlqyshme, e me buste hareshme do të lavdëroj goja ime, sepse ti, o Zot, i e bërë ndima ime, prandaj do të brohoris në në hijen e krahve të tu. Shpirti im u mbështet në ty, o Zot, e djathta jote me mban. Shpirti im ka etje për ty, o Zot.

Lexim prej letrës së Shën Palit apostull drejtuar Romakëve. Po ju përbej me mëshirën e hyjit, o vëllezër, ta kushtoni trupin tuaj flit gjallë, të shenjtë e të pëlqyesh me hyjit, por si kultin tuaj shpirtëror. Mos ju përshtatni më parimeve të shekullit, por shndrojeni e ripërtrijeni mendjen tuaj në mënyrë që ta dalloni vullnetin e hyjit, çka është e mirë, çka i pëlqen atij, çka është e përsosur, fjala e Zotit.

nga Ungjilli I Shejt sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi filloi të udhëftoi nxënësve të vet se I duhej të shkonte në Jeruzalem. Të vuante shumë prej anës së pleqësve të kryepriftërinjve e të skribëve se do ta vrasin e të tretën ditë do të ngjallet. Atëherë Pietri e ndau veç mas Jezusin e filloi ta qortoi. Mos e thash Zoti, Zotëri, ty s'do të ndodh një gjë e tillë. E Jezusi u kthye i tha Pietrit, shporru prej meje he djallë, je shkandull për mua, sepse nuk I ke në mend punë të hyjit, por punë të njerëzve. Atëherë Jezusi u tha nxënësve të vet, nëse ndokush do të vi pas meje, le ta mohoj vetveten, le ta marr kryqin e vet e le të vi pas meje, sepse kush don ta ruaj jetën e vet do ta bjerë, kurse ai që e bjerë për shkak timin do ta gjej. Çfarë dubie ka njeriu nëse fiton mbar botën por e humb jetën? E çka mund të jap njeriu si shkëmbim për jetën e vet? Do të vi për të vërtet biri njeriut në lavdin e atit të vet bashkë me engjujt të vet, dhe atëhere do t'i paguaj të gjithë si pas veprave të tyre, fjala e Zotit.

Por Ungjilli i Zotit na tregon se Jezusi kishte filluar t'u thoshte haptas apostujve se i duhej të shkonte në Jeruzalem, të vuante shumë prej anës së pleqve të kryeprifrinve të skribëve, se do ta vrasin e të tretën ditë do të ngjallej. Këto fjalë kishin qenë arsye e turbullimit të Shën Pietrit. Fjalët do të ngjallej Pietri me shokët e vet do t'i ketë kuptuar si të thënë ashtu në përgjithësi, që mund të kishin të bënin me ngjalljen në fundin e kohëve, por fjalë që paralajmërojnë mundimin dhe vdekjen e Jezusit, Pietri nuk mund t'i pranonte. Prandaj e shesi urgjente që ta bëj Jezusin të ndryshoj mendim. Thotë ungjilli, atëherë Pietri e ndau veçmas e filloj të qortoj, mos e thash Zoti, Zotri, ty zot ndodh një gjë e tillë. Shpesh të gjithë ne jemi më shqetësuar se vetë Zoti për të mbrojtur mallështinë e Zotit. Pikrisht nga që besojmë se Zoti është i mall, duhet t'i lajmë atij edhe mënyrën se si ai dëshiron ta zbuloj mallështinë e vet. Prandaj këtu Jezusi e qorton Pietrin shumë ashpër. I thotë, shporu me e djallë, je shkandull për mua, sepse nuk i ke ndërmend punë të hyjit, por punë të njerëzve. E ne, në këtë qortim të fuqishëm të Jezusit, na duhet të ndalemi pak më gjatë, sepse secila prej fjalëve meriton një meditim më të thelluar. Fjalët e Jezusit që janë përkthyer në shqip me shporru meje, në originalin grek janë saktësisht dil pas meje. Patjetër që përkthyesi është përpjekur të na bëjë të perceptojmë dinamikën emocionale të ngjarjeve dhe nuk gabon në këtë pikë. Por duke u përmbajtur fjalë për fjalë qortimit të Jezusit, mësojmë edhe diçka tjetër me rëndësi të madhe. Mësojmë se Jezusi thot Pietrit që të dal pas tij, pra të vihet edhe ai në ndjekje të Jezusit, i cili po shkon drejt misterit të vdekjes së ngjalljes së tij. Nëse nga njëra anë Pietri sapo ishte veshur me një pushtet të pasakont, ai duhet ta di se atë pushtet e ka jo për qenë sundimtar si të mlejnë të kësaj bote, por për të shërbyer dhe për duruar vetë vetën si mësuesit i hynor. Nëse Jezusi i kushtohet atit si fli për shërbimin e botë, ashtu duhet bëj edhe Pietri e të gjithë nxënësit e tjerë. Pushteti i tyre është pushteti i kryqit, jo i shpatës. Prandaj edhe Shën Pali thot në leximin e dytë, po ju përbej me mëshirë në hyjit o vëllezër, ta kushtoni trupin tuaj fli të gjallë të shenjtë të pëlqyesh me hyjit. Edhe Shën Pietri i madhi pra kishte ende shumë për të mësuar. Prandaj Jezusi i thotë që të vihej përsëri në rresht me nxënësit e tjerë. Jezusi e quan djallë, fjalë greke që do thotë përçars. Pietri, edhe pse jo me qëllim të ligë, ishte futur si përçars në mes të Jezusit dhe Atit, si dhe në mes të Jezusit dhe njerëzimit që duhej shëlbuar. Prandaj Jezusi i thotë se je shkandull për mua. Edhe fjala shkandull vjen nga greqishtja vjetër që do thotë pengesë. Pietri po bëhej pengesë që Jezusi të çonte në vend planin shëlbimprurës të Atit. E Jezusi vazhdoi në qortimin e tij. Nuk i kanë në mend punë të hyjt, por punë të njerëzve. Ne njerëzit arsytojmë shumë shpesh duke u bazuar tek interesat tona të ngushta personale e jo në logjikën e dashurisë e dhurimit të painteresit që arsyton hyj. Përsëri edhe këto na vijnë në ndim fjalët e Shën Palit që thotë: "Mos ju përshtatni më parimeve të shekullit, por shndërrojeni, ripërtriteni mendjen tuaj që ta dalloni vullnetin e hyjit." I shkreti Pietri sa shumë gjëra i ndodhen atë ditë. Por kështu është kur ndjek Jezusin. Ai ka thënë vetë, kujt ju besua shumë, prej tij do të kërkohet më shumë. Ato që Jezusi i drejton Pietrit patjetër nuk janë si qortimet që Jezusi u bën te skribëve dhe farizejve kur i akuzonte për hipokrizi, por janë nxitje për të ruajtur nga shpirti i bos e përqendruar në ndjekje të vazhdueshme të Jezusit. E dim se shumë prej pasazheve të Shën Pietrit ndër shekuj do të njihen mirërisht edhe si njerëz të mbushur me shkanduj, deri dhe me krime. Kjo nga se këtë qortim plot seriozitet që Jezusi i bëri ditë Pietrit, nuk e kanë përvetësuar të gjithë plotësisht dhe kanë pranuar të përzihen me shpirtin e botës, me parimet e shekullit. Kush dëshiron të jetë bari në emër të Jezusit, duhet përshkoj edhe ai me fe dhe me dashuri ullën e kryqit të mësuesit të vetë hyjnor. Çdo bari duhet të ketë në shpirt ndjenjat e bariut të vërtetë që është Krishti dhe të vihet në ndjekje të përvujt pas tij. Nëse ndokush do të vi pas meje, thot Jezusi, le ta mohoj vetveten, le ta marr kryqin e vet e le të vi pas meje. Me këto fjalë, me këto qortime, Jezusi dëshiron të ti përgatiste Pietrin dhe nxënësit e tjerë se në çm mënyrë duhet ta drejtonin më vonë grizin e tij. Në mes të tjerësh Jezusi thot edhe këto fjalë, të cilave nuk u bie poshtë mençuria që mbartin. Thot, çdo bi ka njeriu nëse fiton mbar botën por humb jetën. Jepemi pas shumë gjërave në jetë, por jo pas vetë jetës. Domethënë, harrojmë të japim jetë vetë jetës sonë. E mbushim jetën me gjëra që nuk kanë vlerë, me gjëra që na largojnë nga vetvetja, nga njëri tjetri, nga hyji, dhe pastaj mirësisht vëmë re se jeta jonë nuk ka kuptim dhe se nuk ka shijen e duhur. Mund ta pushtojmë edhe tërë botën, por
por përvoja njerëzore ka mësuar se kur njeriu shkon në fund të jetës së vet, fillon ta pyes veten se çfarë mund të kishte bërë më shumë për të mirën e botës. E aty do të ndihemi keq nëse nuk do të gjejmë përgjigje. Feja pastaj na mëson se shumë më keq do të ndihemi pas vdekjes, kur do të vëmë re se humbëm edhe lumturinë e hapur të parajsës.

shnavleti ta pushtonim tërë botën nëse humbëm jetën. Këto fjalë mbi jetën e pasosur nuk janë kështu sa për të thënë. Edhe pjesa sot me vëngjëllore na sjell fjalët e Jezusit pikërisht në këtë pikë. Do të vijë për të vërtet biri i njerëzit në lavdinë e Atit të vet bashkë me engjëjt e vet, dhe atëherë do t'i paguajë të gjithë sipas veprave të tyre, thot Jezusi. Le t'i besojmë pra edhe ne mendimeve të Jezusit. Ta lejojmë edhe ne veten të ndizemi në shpirt nga dashuria për Jezusin, ashtu siç u ndez në shpirt Jeremia në leximin e parë, kur në një qas shkurajimi deshit mos e ndiste Zotin, por ndryshoi mendim kur Zoti ia ngrohu zemrën përsëri me dashurinë e vet. Ti besojmë mësimeve të Jezusit, sepse ato na çojnë drejt shëlbimit të amshuar, edhe nëse për një qas ato mund të na duken të papranueshme, siç u duken Shën Pietrit. Qoftë lutu Jezu Krishti.

dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.